0: mogući novi predvodnik Evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju manje je važno od toga da li će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. S druge strane, posle 4 godine otvorenog oružanog sukoba, javna mnjenja zapadnoevropskih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog, kako Ristivojević naglašava, sve izraženije ekonomske krize.
1: Drugim rečima, nisu ove elite donele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smenjivali akteri na nivou država u Europskoj uniji koji su to sprovodili. Naprimjer, ova Ursula von der Leyen i tako dalje. U javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika, evo, posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj i tako dalje, da se javno mnjenje okreće protiv tih politika i da u Nemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandida, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5. vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta vam to govori? To vam govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drubljim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Nemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kada je u pitanju ta konfrontacija.
0: Ristivojević smatra da se tome na raspoloženja već odražava na političku scenu kroz rast podrške partijama koje zagovaraju drugačiji pristup ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Istovremeno ocenjuje da Sjedinjene države nastoje da sve veći deo finansijskog i vojnog tereta prebace na evropske saveznike i zato politika konfrontacije sa Rusijom sasvim sigurno neće izgledati kao do sada.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode, na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera još u vreme SFRJ. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru je selo Rezala. Kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
3: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo nekde 70. godina. Sećam se kada je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Raškolost od Velike Albanije, odnosno Albanskog korpusa.
0: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika, Rusije i Kine, jer teško da će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane. U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podseća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovog prvog pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte bio je upravo grad Skadar.
4: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
0: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živeli u Skadru od Vajkada,

0: I u najtežim trenucima smo sa vama da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih. Posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.